پیار کا اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن انداز تو انہیں آ ہی گیا پیار جتانے کا جس پر خوشی بھی ویکت کی جا رہی ہے مہندر کپور آشا بھوسلے کی سوروں سی سجا یہ گیت ابھی آپ نے سنا گلشن باورا نے یہ گیت لکھا تھا کلیان جی آنند جی کا سنگیت 1968 ریلیز فلم پریوار سی یہ نغمہ تھا ساتھیوں اور اب کوئی کسی کو پکار رہا کہہ رہا آجا متوا

سوریا اور طلعت محمود کی سوروں سے سجائی یہ گیت وارس فلم سے ابھی آپ نے سنا 1954 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ساتھیوں قمر جلال آبادی کی لکھی رچنا تھی اور انل بسواس کا سنگیت تھا اور اب آپ کو سنواتے ہیں کشور کمار لتا منگیشکر کی آوازوں سے سجا یہ گیت بلیک میل فلم سے آئیے سنتے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے گیت کا انداز کیا ہے آئیے سنتے ہیں